0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Ja, E, M,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3. I'm exceptional.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke. Well, it's one for the money.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Frida, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: We the people of the United States, in order to form a more perfect union, had to have men like Columbus, De Soto, Lewis and Clark, Kit Carson, Daniel Boone, David Crockett, Eli Whitney, Sam Colt, Thomas Edison, Henry Ford, Orville and Wilbur Wright, my grandpa, and Paul Revere.

äter gammal bröd och dricker vatten och sover som en timmerstock om natten. Och råttor har jag fulla skafferit, och mot betalning gala i näktergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen, av prål och prydna blir det mat åt malen, och alla råttorna i skafferit.

pengar. Och mot betalning gala i nektergalen. Av glans och storhet blir det bara skalen. Av prål och prydna blir det mat åt malen. Och alla råttorna i skalen.

och gläds med den som åt sig fet. Du har betalat hans diet och glöm bekymmer och förtret och bry dig ej om pengar för den som proppar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja,
0: så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Nowhere. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och

0: Vi återvinner även din gamla apparat när du köper din tv eller dator hos oss.
1: Hos oss får du mer än bara en tv eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
0: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 20 290. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
3: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

dig försiktigt över Ulvavad och närmar dig sakta utkanten av stan. Förbi tunna backar mot Fyrishov. Ni var små med skidor på den frusna ån. Nu blir broarna tätare liksom gator och larm. Du och den här stan har sedan länge gått arm i arm. Du skär som en åder genom Uppsala slätten. Ni vakar varandra dagar och nätter. Du lämnar stan i Islands fallet mot Kungsängs Liljans land, mot övre för ett strand.

bron hör skratt och sål från ett sällskap. I centrum samsas sirener och längtan.

element. Med spön i handen, ni har känt varandra länge. Nedanför Islands bron, de kan dina ställen. Du lämnar stan vid Islands fallet, mot Kungsängs Liljans land, mot övre förets strand.

Tusentals unga och kära, uppfylld av lycka de knappt kan bära. Du har hört hur löften ges, du har sett lögner och svek. Vi bär runt i våra själar, och ingen vet säkert var du kommer ifrån och var du gömt dina minnen. Du rinner bort men är ändå kvar, liksom våra sinnen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret smålar.

0: Läcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
3: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Rött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund, när jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Ifall du knegar upp till Skansen.

0: Så där var det igår dag när vi var på seniordag i Conventum, va?
1: Ja, det var tvärfullt med folk där.
0: Ja, och de knödde och knödde.
1: De knödde och knödde. Försökte man ta sig runt där och titta lite, men det var ju inte så jättelätt.
0: Nej. Nej, du skulle ju jobba också ibland. Ja. Ja. Nej, men vi var där, men nu är vi här. Dag Strandeby och jag, Lars-Åke Stenström, i studion vid Slottsgatan i Örebro i Föreningarnas hus. Det är onsdagen den 9 september. Året är fortfarande 2026. Och idag ska det bli ett vanligt länsradioprogram. Vi har ju hållit på med valsamtal och sånt där annars. Och så var vi ju då på seniordagen igår. Men nu ska det bli ett vanligt Stenström-Strandeby länsradioprogram. Och det ska vi börja med Tom Jones, tjuren från Wales, som föddes i 7 juni 1940, för 86 år sedan. Och här ska han, och han blev adlad också, Sir. Det har du inte blivit än, eller?
1: Så fint.
0: Du har inte blivit det, eller?
1: Nej, jag står nog inte på väntelistan
0: Sir
1: heller, tror jag.
0: Dag Strandeby, det låter någonting.
1: Det låter lite kaxigt, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag, men du är ju professor. Det är...
1: Nej, fan, jag är ju pensionerad nu, jag är ofarlig.
0: Då är det sån där emeritus.
1: Ja.
0: Men vi låter tjuren sjunga om någon favorittjej eller ko. Delilah.

I dagens program ska det handla om turism. Sommaren är ju definitivt slut. Det har vi försökt avsluta några gånger de senaste veckorna. Men nu är den slut. Nu är det höst. Även om temperaturerna fortfarande håller lite somriga, 20 grader och sådär, men ändå är det höst. Höststormar kan väntas och riktigt höstregn kanske, vad vet jag. Men vi ska i alla fall kolla hur turistsommaren varit. Björn Fransson brukar gästa programmet. Han brukar säga, då spelar du alltid turistens klagan. Men det tänkte jag inte göra idag, så får vi se om han klarar det utan den. Men i alla fall är han välkommen 10:30. Det blir lantbruksnytt med skogsmannen Kolbjörn Kindströmer. Och så blir det århundradets slager 1902 med Bo Fransson. Och det är ju valtider, så det är ju väldigt mycket twist. Fast här är det faktiskt dans-twist.

0: Inger Berggren, hon blev 85 år. Hon föddes 1934. Och hon ägnade sig mycket åt musik och studerade faktiskt på Musikaliska akademin. Det är väl inte alla slagersångare och slagersångerskor som har gått den vägen, men det hade Inger Berggren gjort. Ni kan kontakta oss här i studion om ni vill oss något. Ge oss glada tillrop eller burop eller något sånt där. Eller ge oss idéer på vem vi skulle prata med eller vad vi ska ta upp i programmet. Dags ögon spanar på vad ni kommer att skriva. Både på telefonen, sms 0720 144055 och hans egenhändiga uppfinning studion direkt rutan på hemsidan. Ni kan väl hedra Dag eftersom han har uppfunnit den med att skriva då också på studion direkt, så får han läsa att det funkar. Det är ju jättebra. Sen är det då lite nyheter på gång när det gäller reprissändningarna i Länsradion, och det är inga neddragningar. Utan det är så här att i Örebro och Lekeberg kommer från nästa vecka sändningarna att vara 16-19. I Örebro är det så redan den här veckan. Men nästa vecka kommer Lekeberg till. Vem har bestämt det? Dag Strandeby, tro.
1: Ja. Ja, det kan man undra.
0: Ja, han sitter och tänker. Och sen då, om ett par veckor, så blir det också i Kumla och Sydnärke som vi kommer att kunna ha repriser. Men det är andra tider då. Det är 18-21. Men alla vardagar är reprissändningar nu över de frekvenser 94,5, 95, 94,3 heter det väl, va?
1: Ja.
0: 95,3 och 100,7. Så kommer ni att kunna lyssna på programmet på eftermiddagarna också. Och det gör att vi håller på att fundera på hur vi ska göra med trippelquizet. För det borde ju reprislyssnarna också få del av. Så vi håller på att överväga det, Dag och jag, hur vi ska göra med trippelquizet. Solen gick upp 6.14 i morse. Och ner går den 19.38. Det blir kortare och kortare soldagar. Men det kan bli lite sol mellan regnskurarna idag. Det ska vara en sån där blandväder och uppemot 18 grader. Men Inger Öst, som tillhör den stora musiksläkten Öst, hon konstaterar att det finns sol fast det regnar.

0: Inger Öst, som faktiskt heter Lilian också. Det är ju intressant, det är ju namnsdagsbarnet idag. Inger Lilian Elisabeth Öst. Och hon tillhör alltså den här stora östska släkten där Anna Öst var mamma. Hon som sjöng och var ute och turnerade. Och morfar, blir det, var spelmannen Jon-Erik Öst. Och Inger föddes i Lilla Edet i Göta Älvdal i Västergötland. Och var ute och turnerade väldigt. Hon hade enligt biografiken ett intressant äktenskapsliv. Hon var gift med en Lars Hellström i 10 år. Så var de från varann i 5 och så gifte de sig igen 1984. Så kan man kanske också göra. Vara gift och skiljas och gifta igen och så. Det har du inte gjort.
1: Nej, det har jag inte provat med.
0: Nej, gör inte det. Håll fast vid Gunilla, det tror jag är bra för radion också. Men som sagt, Lilian har namnsdag idag. Nej, Anita. Ja, nu var det jag som var fel. Det var ju ingen spännande att hon heter Lilian Inger. Det var ju i söndags som hon hade namnsdag då. Det är Anita som har namnsdag idag och inget annat. Och Anita har vi ju en kollega som har, grattis, och även Annette har namnsdag idag. Också du får ett grattis, eller ni som heter Annette. Och nu kommer Minns du den sången med Anita Lindblom till alla Anitor.

0: Så var det alltså dagens namnsdagsbarn Anita som sjöng för Anitorna. Minns du den sången? Och det var väl en värdig hyllning. Och inget ska skymma er namnsdag idag. Det var bara jag som svamlade om Lilian. En sån tänder, som jag brukar säga. Det är mänskligt att fela, men det är gudomligt att förlåta. Eller hur, Stanby?
1: Ja, men visst är det så.
0: Ja.
1: Så vi säger okej då.
0: Ja. Nu ska vi se. Nästa artist på estraden här i Länsradion heter Barbro Hörberg. Hon blev bara 43 år, föddes 9 september 32 och dog på Valborgsmässoafton 1976. En sångare, diktare och revyartist. Och hennes Med ögon känsliga för grönt, den kan väl vara ett sätt att minnas denna kulturpersonlighet.

Då ska vi konstatera att för 66 år sedan idag, den 9 september, så avled Jussi Björling. Och han var faktiskt i Örebro som barn. Pappa David åkte runt med sina söner för han tyckte att de kunde sjunga så bra. Så de var i metodistkyrkan här i Örebro och sjöng någon gång på gränsen mellan 1910 och 1920-talet. Jussi Björling var ju född 1911 och blev 49 år gammal. Och kom ju att spela stor roll eftersom grammofoninspelningar och radio kom till under hans levnad. Så alla människor kände liksom till den här starka tenoren som ljöd över nejderna. Och det ska den få göra nu också. Ett konstaterande som kanske en och annan kan hålla med om. Nu är jag pank och fågelfri ur Tiggarstudenten utav Carl Millöcker.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
10: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Man kan ju säga att rubriken på den här låten passar, tror jag, till samtalet vi ska ha om turism i länet och landet och världen. För Björn Fransson har smugit in och satt sig här på en stol. Jag kan säga välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och så kan jag tala om Michael Bublé som fyller 45 just idag. Han är kanadensare men har både kroatisk och italiensk bakgrund. Så det är väl en internationalist då av stora mått. Välkommen som sagt, och vi ska prata turism. Mm. För jag har konstaterat att sommaren är slut nu.
1: Ja, de säger ju det. Solen skiner ju för sig, men det är ju risk för att du har rätt.
0: Ja.
1: Det är ju september.
0: Ändå. Ja, det är september. Ja. Det är väl höstmånad.
1: Varken vi vill eller inte. Ja.
0: Nej, just det. Och du som har turismen på ditt bord, mm, har konstaterat då, hur gick sommaren?

0: turismsommaren kan man säga. Alltså det är, vi har ju gått från det här klassiska industrisemestern som var från typ 1 juli till sista juli.
1: Ja, ungefär, ja.
0: Till att nu kanske turistsommaren drar igång kanske typ mitten på juli egentligen. Så att även de två första veckorna i juli är det lite mer trevande kan man säga. Många som jobbar fortfarande. Och sen så blir det mer och mer så att folk är lediga längre in i augusti. Och då har vi också den internationella turismen. Den är ju mycket större i augusti än i juli.
1: Mm. För det är fortfarande så att kontinenten har semester i augusti. Ja.
0: Men samtidigt, det var ju betydligt fler svenskar som var lediga i juni förr i tiden än vad det är nu upplever jag. Mm. Så då var det inte ovanligt att folk faktiskt kunde vara lediga från när skolorna slutade och sen var man ledig i juni. Medan sen jag började med detta så var juni en väldigt tydlig semestermånad. Mm. Men det skulle jag nog, och då låg det inte så mycket evenemang och inte så mycket konferenser i juni, det gjorde man ju inte det. Men nu blir juni mer och mer en vanlig månad, medan i gengäld då augusti blir mer och mer en semestermånad. Och det ligger ju lite i linje med vädret också, det är oftast bättre väder i augusti än i juni. Mm.
1: Men när började du med turism då?
0: Ja, herregud. Det beror på hur du räknar. Jag började jobba på camping 1984 tror jag att det var.
1: Ja.
0: Det kan ha varit 83. Nej, det var 83 faktiskt. Började sommarjobba på en campingplats. Så det är en del av turismen. Sen började sommarjobba på turistbyrå 1986.
1: 40 år sedan.
0: Ja, herregud. Ja. Det är 40 år i år. Ja. Och sen så började jag på sommarjobb på turistbyrån i Örebro för 35 år sedan, sommar 91. Och sen så jag har inte gjort så mycket annat i mitt liv. Jag jobbade på gardinfabrik i Kina en gång i tiden.
1: I Sjuhäradsbygden,
0: ja. I 7,5 månad. Aha. Det tror jag är det enda jag har gjort som inte har varit rent turismrelaterat. Det var efter gymnasiet.
1: Du började med turism i Västergötland då?
0: Jajamän, gjorde jag. Ja. Mina föräldrar bodde där. Ja, jag bor fortfarande där.
1: Ja. Jo, du har ju berättat det någon gång.
0: Ja.
1: Och det tilltalar ju mig som är född i Borås.
0: Ja, precis. Ja. Det är ju de trakterna.
1: Ja, precis.
0: Mina föräldrar är ju sjuhäringar, även om jag är inflyttad sjuhäring. Jag är ju inte tvättakt, jag är från Göteborg.
1: Nej, just det. Ja, men här i Örebro län så har du alltså haft så mycket grepp över turismen.
0: Jo.
1: Så du kan ju se då att det har varit en bra sommar.
0: Definitivt.
1: Är det vädret då? Det har ju varit så rysligt varmt då och då i sommar.
0: Ja, delvis när det gäller internationella turismen så märker vi faktiskt av en del som jag pratar med om det här som man pratar om. Coolcation, alltså att folk faktiskt reser till Norden för att det är så himla varmt i Europa. Och det har varit extremt varmt i sommar. Och det tror jag vi kommer att få se mer av nästa år.
1: Ja.
0: Med tanke på just den värmeböljan som har varit i Europa. Att man faktiskt kommer att söka sig norrut. Och även att svenskarna kanske inte kommer att resa ner till Europa i juli. I samma utsträckning som man gjort tidigare. För att man vill inte vara där det är 40-45 grader varmt. Ja. Så vädret har väl spelat viss roll. Och det har varit en bra väder för Örebros del. Med några varma dagar. Några varma veckor och men kanske inte så här extremt varmt heller. Vi vill ju inte ha 30 grader i Örebro.
1: Mm. Ja.
0: Även om man kanske privat vill ha det så är det ju inte bra för turismen. Nej. Om det blir allt för varmt. För då drar folk till kusterna.
1: Ja.
0: Eller lägger sig på badstranden. Då ligger de nere på Harjebaden eller Varamon eller åker ut till kusterna.
1: Och Varamo ligger ju utanför länet.
0: Ja, det gör ju det. Det är ju hemska tanke. Så vi vill ju helst att de stannar i Harjebaden. Så. Nej, men då blir det ju mer sol och bad. Och folk besöker inte städerna på samma sätt. Och det märkte vi också en avmattning i turismen på till exempel på slottet. Under de veckorna när det var som allra varmast.
1: Aha.
0: Men sen kom det igång igen. Så att det finns ju också en utmattning i det där. Efter en två, blir det varmt i en 2-3 veckor. Då tröttnar folk på värmen och då söker man sig ändå in till stan. Och internationella turismen. Alltså den är ju mer väderoberoende.
1: Ja.
0: Reser man till Sverige så har man ändå bestämt sig för att åka hit. Så.
1: Vi är mer väderfixerade i Sverige.
0: Ja, det är vi. Sen en annan tendens som vi ser är ju att folk bestämmer sig väldigt, väldigt sent för det de ska göra. Och det är någonting som jag har pratat med flera representanter för hotellen i stan. Och alla vittnar om samma sak.
1: Ja.
0: Att det är otroligt sena påbokningar. Folk kan bestämma sig samma dag för att de ska resa till Örebro. Och det är ju en tendens som har varit egentligen efter pandemin, att det är väldigt, väldigt, folk bestämmer sig väldigt sent.
1: Jag hörde på radion att man betecknade hotellsommaren som en rekordsommar.
0: Ja, nationellt har det ju varit det. Och för hotellen i Örebro har det varit väldigt, väldigt bra. Så det är en andra boendeformer som har dragit ner det lite så. Men där väntar vi också på mer...

0: definitiv statistiken när vi kan vara helt säkra på hur det har gått.
1: Även om du då började som campingvärd i Sjuhäradsbygden, så får man väl säga att campingen lider väl av att hotellen går bättre då, eller?
0: Ja, alltså campingen lever lite sitt eget liv. Alltså vi brukar säga att camping är ju inte en boendeform, camping är en aktivitet. Alltså det man aktivt besöker campingplatser för att man vill göra aktiviteter på campingplatserna, och att resa runt med husvagn är ju mer en aktivitet. Så att, och där har ju varit en uppåtgående trend för campingen. Och vi har ju en aktivitetscamping i Örebro i Gustavsvik, och det tycks det jag pratat med dem har varit positivt i år. Så att den typen av aktiviteter har ju funkat bra i alla fall.
1: Fast det är ändå så att man ska sova någonstans också.
0: Ja, det ska man.
1: Man ska inte bara vara aktiv.
0: Men till skillnad från hotellen så är hotellen, alltså det man köper ju oftast, även om det också har förändrats lite, men traditionellt sett så är hotellet att man köper en säng, medan när man bor på en campingplats så vill man oftast ha något mer. Man vill att den ska ligga vid en sjö, eller man vill att den ska ligga vid någon form av, som i Örebros fall då, ett badhus, eller att den ska ligga i naturskönt. Så att oftast är det kopplat till någon form av aktivitet.
1: Raindrops keep falling on my head. Regndroppar faller kontinuerligt på mitt huvud, sjunger B.J. Thomas för oss.

0: Vi är tur att inte ni hör oss här i studion. Vi satt här och sjöng den där låten på svenska. Regnet är bara faller ner.
1: Eller öser ner.
0: Vi trodde det var Östen Warnerbring som sjöng det. Men här i studion var det Björn Fransson, Dag Strandeby och jag som sjöng det. Men det slapp ni. Var tacksamma för det.
2: Lyckligtvis, ja.
3: Det stämde väl inte helt bra kanske.
0: Vi har fått väldigt mycket frågor om quizet. Och nu har Dag och jag haft sammanträde och bestämt oss för att det blir så här. Att vi kommer med trippelquizet nästa onsdag då. Får vi börja. Och sen varje onsdag så har vi trippelquiz. Även om jag sänder en del måndagar i höst så blir det på onsdagar vi har trippelquiz. Och då har vi det i den här sändningen mellan 10 och 13. Så att vi kan ha ordning på era svar och redovisa rätt svar och vinnare inom vår sändningstid. För vi är ju inte i studion när det är reklam. Vi kan ju inte vara olika tider i Lekeberg och Kumla och Örebro och sådär. Så vi kör trippelquizet 10:20 och svaret kommer strax före 11:40 får man vem som vinner. Då har jag väl redogjort för vad styrelsen bestämde, va?
3: Det blir väl jättebra.
0: Ja, så gör vi då. Sen kan jag säga en nyhet som har kommit som inte är en nyhet, för det var likadant igår. Men vänsterledaren Nooshi Dadgostar ligger i sängen och är sjuk. Det är kanske inte bra för en partiledare att vara sjuk i valspurtveckan. Även om ju många har redan röstat, som konstaterades i podden Det politiska spelet, att valdagen håller på att liksom avdramatiseras utan många röstar dagarna innan. Själv har jag röstat redan och det är nog många som har gjort. Törs jag fråga om ni har röstat, pojkar?
3: Ja då.
0: Det har du gjort.
2: Nej, jag har inte röstat. Jag är ju så gammeldags så jag tycker att man ska rösta på valdagen om man kan.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det hör ju till så. Nu har jag möjlighet, nu är jag hemma så att nu kan jag göra det.
0: Ja. Jag tycker också det, men min fru jobbar i vallokal under valdagen. Så då fick vi gå och rösta i fredags.
2: Ser man på.
0: Ja, man får ju vara lojal.
2: Ja, absolut. Det tycker jag.
0: Men du, då går vi tillbaka till turismen, tycker jag.
2: Ja.
0: Och då kan man säga att det har alltså ökat. Har ni gjort något från turismindustrin för att den ska öka turismen?
2: Ja, alltså det vi har jobbat med framförallt är att jobba med kommunikation och få folk att upptäcka Örebro. Sen har det varit ett open art-år. Open art vet vi lockar folk utifrån. Och det är ju ganska säkert på att det gjort även i år. Nu har vi gjort en mätning faktiskt i år, så det ska bli intressant att se när vi får resultatet på den. Aha. Och se hur många som faktiskt har rest hit. Eller hur stor andel av dem som är tillfrågade som faktiskt har haft open art som huvudsaklig anledning till att de har besökt Örebro.
0: Det är alltså de som besöker Örebro, det är inte örebroarna själva ni möter?
2: Jo, det gör vi också. Men, så vi ställer ju frågor till ett stort antal besökare på open art. Alltså hur de upplever open art. Och de som utifrån, och var de kommer ifrån och även de utifrån då, om det här är själva anledningen till att de åker hit. Mm. Och det kan man ju se över åren. Vi har gjort den här mätningen några gånger och ju mer open art har etablerats, desto större har anledningen, har det blivit som anledning. Tittar vi när vi mötte 2017, då var de väldigt många besökare var här. Till exempel för släkt och vänner eller av andra anledningar. Och sen så besökte man open art också. Medan när vi mötte 2022, då hade den andelen som besökte Örebro för open art i första hand, den hade ökat. Så att man kan förenklat säga att 2017 så reste man till Örebro, hälsade på släkt och vänner. Och sen så släkt och vänner tog med en till open art. Kolla på detta. Men 2022 så reste man till Örebro för att man vill kolla på open art och så hälsar man på släkt och vänner när man ändå var på plats. Så det är ju ett skifte som jag har sett.
0: Så då får vi se vad som händer 2026 nu.
2: Ja, exakt. Om den utvecklingen har fortsatt eller om det har gått tillbaka. Det blir ju intressant att se.
0: Men det är ju trots allt en debatt runt open arts. I Örebro är den inte alltid bara populär, utan det finns de som har synpunkter på det. Men ändå kan det locka turister till stan då?
2: Ja, jag skulle nog säga att den debatten är nog större i tidningarna än vad det har varit i verkligheten.
0: Ja.
2: Sen är det väl också så att konst vore ju inte konst om det inte väckte känslor.
0: Nej.
2: Och känslor kan ju vara både positiva och negativa. Så att hade open art varit ganska harmlöst och inte väckt några känslor överhuvudtaget, då hade det ju aldrig varit en sån stor turistmagnet som det faktiskt är.
0: Så när det blir debatt så gnuggar ni händerna på slottet och tänker, nu kommer det mycket turister.
2: Ja, eller framförallt när det väcker känslor, när det blir ett engagemang kring det. Sen kan ju det att engagemang var väldigt positivt. Men många örebroare minns ju den gula kaninen fortfarande.
0: Ja.
2: Och det var ju ett väldigt positivt engagemang. Och ibland kan det vara ett engagemang utifrån något annat. Vi hade ju en pojke som stod och kissade vid slottet för ett antal år sedan. Det väckte också en del känslor om det var att häda mot slottsbyggnaden till exempel. Och så att, ja, det har varit lite olika.
0: Det var ju faktiskt något som var uppe i nyheterna för några år sedan. När Anders Björk var landshövding i Uppsala så hade han gått ut och kissat utanför slottet.
2: Ja, du ser.
0: Ja,
2: sånt väcker ju alltid känslor.
0: Ja,
2: det tydligt det.
0: Men bortsett från open art, vad har ni mer gjort för att folk ska komma till? Vad är det som kan locka i Örebro?
2: Ja, så det som vi, Örebro slott är ju en del av Örebro kompanis verksamhet. Så där hade vi och har fortfarande en stor utställning som heter Wonderland med en engelsk konstnärinna som heter Kirsty Mitchell. Den har ju fungerat väldigt bra. Så att, och slottet är ju väldigt viktigt för oss att vi fyller det med innehåll. För slottet är ju den allra viktigaste. Det är den vanligaste associationen när man frågar folk ute i landet. Vad tänker ni på när ni hör Örebro, så är ju slottet det vanligaste.
0: Är det inte ÖSK?
2: Nej, det kommer ganska högt upp faktiskt. Ja. Idrotten kommer rätt högt upp, ska jag säga. Men det är ju slottet, svampen och hemska tanke, gnällbältet är ju väldigt vanliga associationer.
0: Ja.
2: Och sen brukar idrotten dyka upp ganska snart efter det, så ÖSK och hockeyn så. Nej, men så slottet är ju en vanlig association, och då är det ju viktigt att vi fyller det med innehåll. Mm. För man behöver bara gå kanske 10 år tillbaka i tiden, då var slottet i princip mer eller mindre stängt för allmänheten. Då kunde man gå på guidade visningar och så fanns det en liten turistinformation där, men i övrigt så var det svårt att ta sig in. Så att det har varit viktigt för oss att se till att slottet också fyller den funktionen som symbol och som besöksmål.
0: Vad är det mer än den här utställningen Wonderland då som lockar till slottet?
2: Dels, så slottet i sig lockar ju. Nu får man ju gå runt själv i byggnaden och titta. Det fick man ju inte förr i tiden. Vi har också, håller på att bygga ut den slottshistoriska utställningen. Så man kan uppleva slottets tillkomst och vilka som har vistats på slottet och historien kring det. Den har vi förbättrat under sommaren och kommer göra mer nu under hösten. Vi har tagit fram en ny aktivitet kring lilla spöket Laban för de yngsta.
0: Aha.
2: Så vi har ju vårt lilla spöket Laban är ju vårt husspöke. Så där har vi ett avtal med dem som jobbar med Laban. Så att, nu har vi tagit fram en digital skattjakt som man kan jaga tillsammans med Laban nere i källarvalven.
0: Mm.
2: Så ambitionen är att öppna så mycket av slottet som möjligt för allmänheten. Och se till att det fylls med innehåll. Helt enkelt.
0: Vad säger hon som bor där om det här då?
2: Hon är nöjd med detta. Och det har även hennes företrädare har varit det.
0: Maria Larsson var det väl som öppnade slottet lite grann?
2: Ja, hon var ivrig påhejare, så att vi har väldigt stor nytta av henne. Och Lena Båstad upplever vi heller inte ha något negativt att säga om att det är slottet är ett besöksmål.
0: Men ni använder inte henne som en turistattraktion, eller?
2: Nej, det gör vi väl inte. Inte på det sättet. Sen är det alltid exotiskt med att det bor någon på slottet. På så vis gör vi det.
0: Ja.
2: Så att det är spännande att slottet faktiskt är en bostad också.
0: Mm. Only the lonely. Det passar väl när man pratar om en person som bor i slottet. Här är det Roy Orbison som framför den.

0: Only the Lonely med Roy Orbison. Och klockan är 11 precis på onsdagsförmiddagen den 9 september när Anita och Annette har namnsdag. Så sa jag Anita en gång till så det blir klart så ingen tror att jag alldeles vimsade till det när jag sa ett annat namn. Men det säger jag inte igen utan säger bara Anita. Och går tillbaka till turismen då. Men finns det något annat i en slottet som attraherar och drar inhemska eller utländska turister?
1: Det vi ser mer och mer om vi pratar om just Örebro stad är ju att städer i sig blir ju större besöksmål. Alltså man besöker en stad för att man vill komma till en stad helt enkelt och uppleva det som en stads utbud. Det kan vara restauranger, det kan vara shopping, det kan vara det att strosa runt på stan helt enkelt. Mm. Så att det är inte riktigt lika tydligt som var förr i tiden att man åkte till Göteborg för att uppleva Liseberg till exempel, eller man åkte till Stockholm för att gå på Gröna Lund och Vasamuseet, utan nu åker man till platser för att man vill uppleva själva stadskänslan. Det är ju en utveckling som vi ser mer och mer, både på sommaren men kanske framförallt egentligen den perioden som kommer nu. Mm. Så hösten är ju väldigt bra, blir bättre och bättre turistsäsong just utifrån på det sättet att folk åker till en plats, man åker hit på, upplever en weekend, man bokar ett hotellnatt och sen så går man runt på stan och upplever själva stan, stadslivet, fikar, går på stan, shoppar lite och så.
0: Hur är det med sjön, Hjälmaren och våra sjöar i länet? Är de attraktiva? Eller ja, det är inget mot kusten förstås?
1: Ja, alltså, det är ju både och. Det är ju inget mot kusten, men det får man ju jobba mot naturligtvis. Och det är klart det är svårt att konkurrera med. Däremot så måste vi utnyttja våra sjöar bättre. Och vi initierade ju en gång i tiden ett projekt kring att utveckla Hjälmaren överhuvudtaget. Och framförallt kommunikationen kring Hjälmaren. Så det jobbar ju vi ganska intensivt med. Och vi har tagit fram en webbplats för Hjälmaren. Vi har tagit fram broschyrmaterial om Hjälmaren för att lyfta de attraktioner som finns. För just Hjälmaren är ju ett hjärtebarn för min del. Att jag har jobbat mycket med att faktiskt få folk att förstå att Hjälmaren är mycket, mycket mer än vad kanske framförallt örebroarna tror. I Örebro upplever man ju att, det har jag hört så många gånger, att Hjälmaren bara är en dypöl. Men då bygger man ju bilden av Hjälmaren på att man står vid Oset och tittar ut över fågelreservatet. De som säger så har aldrig varit på Vinön till exempel. De har aldrig varit vid Dimbobaden och stått och tittat utöver det som är en av Sveriges allra största vattenspeglar. Det är ju egentligen bara Vänern och Vättern som har den typen av stora vattenspeglar med nästan obruten horisont som Hjälmaren har. Mm. Så att vyerna på Hjälmaren är ju fantastiskt. Så där har vi jobbat tillsammans med regionen bland annat och etablerat en busslinje till Vinön igår. Till exempel, så nu går det 8 bussturer fram och tillbaka, eller har gått nu under sommaren. Så att för att öka turismen på Vinön, att få fler och fler upptäcka den, både ön och sjön. Så att Hjälmaren och sjöarna runt om är, alltså de är oslipade diamanter, framförallt Hjälmaren. Vi kan göra väldigt mycket mer där, men det sker mycket.
0: Och Vinön också då, men denna, det är ju en fin ö att komma till. Vi har sänt länsradio därifrån. Ja. Det finns ju väldigt mycket turistmedvetna människor på Vinön.
1: Det gör det och de blir fler. Så att innan så var det i stort sett bara en badplats och värdshuset. Det finns ju flera kaféer, det finns mathantverkare, det finns loppisar, det finns övernattning, bed and breakfast. Och värdshuset naturligtvis med sina konserter. Så att det händer ju väldigt mycket på Vinön och det är en levande plats och ett väldigt trevligt och attraktivt besöksmål som fler borde upptäcka.
0: Men hur är det med färjan då? Räcker den om det blir mer turism? Eller behövs det fler färjor?
1: Färjan räcker nog. Det som är utmaningen är ju egentligen trafiksituationen på ön. Det vill säga att folk tar med sig bilen för att de ska ta sig fram till badplatsen som är typ 2,5 kilometer. Mm. Och för många är det kanske lite långt att gå. Man är en barnfamilj. Eller
0: men det är dessutom backe.
1: Lite äldre. Ja, fast det är bara en backe.
0: Ja, jo. Och men man ska upp för den.
1: Där får man ju ner för sen.
0: Ja, just
1: efteråt. Nej, men visst är det så att det är klart att, och det gör ju att folk tar med sig bilen i lite för hög utsträckning. Och alla kanske inte vet om att man inte behöver ha bilen om man ska till värdshuset till exempel.
0: Nej.
1: Så att där vore det ju bättre om man kunde ha någon form av kollektivtrafik på ön. Man kanske kunde utöka cykeluthyrningen. Det finns ju en cykeluthyrning, men men ge den stöd så att färre tog över bilen. För om färre tog över bilen, då skulle färgerna räcka. Men nu kan det ju bli färgkör.
0: Mm. Hur jobbar ni med sånt då från turismnäringen? För har ni projekt som ni ska försöka få Vinön att bli ännu populärare och att man kan åka dit utan bil och så här?
1: Mm, det är ju en del av det här arbetet som vi har med Hjälmaren. Det finns ju en förening, Hjälmarsamarbetet, och så har vi en grupp som jobbar med besöksnäringsfrågor med representanter för de olika kommunerna, och där jobbar vi också tillsammans med regionen. Och sen är det ju sånt, det är ju det som är delar av mitt jobb, att hålla på och tjata in saker hos folk, att tjata in att det här är en viktig fråga, att få folk att få upp ögonen för just Vinön, just i det här fallet Hjälmaren och så. Så att lyfta det hela tiden.
0: Det är ju väldigt bra att du kommer hit och tjatar också.
1: Ja, men jag är jättelös. Jag utnyttjar tillfället och låter munlädret rulla på här.
0: Ja, det är bra.
1: Så här jobbar vi med andra frågor. Så nu är, till exempel lyfter vi frågan kring sjöräddning på Hjälmaren, som är ju en jätteviktig fråga och som ju också är eftersatt vad gäller möjligheten till nödanrop, som inte alls är lika goda möjligheter på Hjälmaren som det är på Vänern, Vättern och Mälaren till exempel.
0: Samarbetar ni då med länen runt om då? Västmanland och Sörmland? Och...
1: Ja, det gör vi. Ja. Så, och även med aktörer som just i sjöräddningsfrågan, så jobbar vi tillsammans med Hjälmarens båtförbund till exempel, för att lyfta den här angelägna frågan som egentligen handlar om att man ska avlyssna en nödropskanalen när båtar slår på nödanropen. Så funkar det i Vänern, Vättern och Mälaren, men det funkar inte i Hjälmaren. I Hjälmaren så ropar man ut i tomma intet utan att veta att det är ingen som lyssnar. Och det är inte så bra.
0: Nej, det kan kännas dumt.
1: Mm-hmm.
0: Men apropå Vättern, det är ju trots allt den största sjön då i länet. Även om inte det är så stor del som tillhör länet. Mm. Men längst ner där ligger det Vättern. Gör ni något åt den?
1: Ja, alltså regionalt så gör vi ju det. Vi har ett regionalt samarbete, och det är ju framförallt mina kollegor i Askersund som jobbar med det. Men vi i Örebro lyfter ju gärna de attraktionerna som finns runt om Örebro. Så att vi jobbar ju inte bara med det som sker i våran kommun, utan vi lyfter ju gärna attraktionerna. Och pratar vi stora badplatser, alltså då skulle jag ju ljuga om jag sa någonting annat än att badplatserna i Vättern är ju fantastiska. Harjebaden är ju en fantastisk badplats till exempel. Och Askersund är en väldigt trevlig stad. Ett väldigt trevligt utflyktsmål. Så att det är ju sånt som tillför Örebro någonting som besöksstad. Alltså när vi pratar om Örebro som besöksort, så är det ju inte bara Örebro, utan det är också allt det som finns runt om oss som ligger som utflyktsmål.
0: Men apropå färjan till Vinön, så fanns det ju en båt som var ute och knallade, Vätterns fånge, som gick förut och man kunde åka en tur där. Men det finns ingen båt som går på Vättern nu, eller?
1: Nej, den bröt ju sig ut, Vätterns fånge. Den var ju Vätterns fånge. Att de fick ju såga av fören på den för att få ut den ur Vättern. Nej, den ligger i Stockholm nu. Jag såg den faktiskt för inte länge sedan. Den ligger i Stockholm där. Men det är ju sorgligt att det inte finns någon möjlighet till båtturen nu. För det var ju inte bara Vätterns fånge, utan sen var det en annan båt som heter Vättervik som gick under.
0: Ja, just det.
1: Men den är ju såld numera. Så just nu finns det ju tyvärr ingen passagerartrafik på Vättern.
0: Funderar turismansvarige Fransson på det då? Ska vi få någon båt på Vättern igen?
1: Ja, nu ansvarar ju inte jag för Vättern, tyvärr. Men det ligger ju inte inom mitt område, utan jag får ju...
0: Men du kan
1: ju
0: komma med idéer.
1: Hjälmaren. Ja, jo, men vi hade en dialog kring det här med de turistansvariga för ett antal år sedan. Så jag gjorde en förstudie kring turbåtstrafik bland annat, som de har läst lite. Och det är ju stora utmaningar. Det gäller att det finns aktörer som är beredda att ta den investeringen som det faktiskt är att köra båttrafik.
0: Folk sitter och väntar på att vi ska prata Gustavsvik, och det ska vi göra.
1: Mm-hmm.
0: Men inte just nu, utan If You Could Read My Mind med The Spotniks ska få ljuda i länsradion.

0: If you could read my mind, om du kunde läsa min själ eller min tanke. Men då fick man nog använda blindskrift, för det var inte så mycket text att läsa, eller? Det var bara instrumentalt det där.
1: Ja, hör du? Det är lätt att lära sig texten då.
0: Ja.
1: Man ska sjunga den.
2: Spottniks, det var ju bara instrumental, va?
0: Absolut. Ja,
2: klassiker.
0: Så de har inte gjort våld på sig själva, utan det var bara så att jag tänkte när man skulle läsa så var det lite svårt när det inte var några ord.
2: De hade sådana här rymdhjälmar på sig, hade de inte det?
0: Ja, just det.
2: Svårt att sjunga dem.
0: Nu ska vi gå till Gustavsvik då. Det är stängt nu.
2: Badet är stängt. Inte campingen.
0: Nej.
2: Och det är väl en sån grej som kan bara passa på att lyfta den. För örebroare säger Gustavsvik synonymt med badplats. Eller ett badhus och ett utomhusbad. Så. Medan egentligen rent turistiskt så är ju Gustavsvik i första hand en campingplats och med ett badhus som en aktivitet kopplat till det.
0: Men det badhuset ska renoveras hela hösten.
2: Ja, stämmer.
0: Hur påverkar det er på turistnäringen då?
2: Ja, det är ju inte positivt. Det skulle man ju säga. Det skulle ju vara ringaktig Gustavsviks betydelse att säga att det inte skulle märkas. Det återstår ju att se egentligen. Det är en fråga som jag och många med mig ställer sig just nu. Att det är svårt att säga. Det är klart att sannolikt så kommer det ju att påverka negativ riktning vad gäller privatturismen under helger och under höstlovet.
0: Mm. Och de som jobbar på Gustavsvik, de får göra annat än de brukar göra nu.
2: Ja, precis. De får passa på att göra andra sysslor och så. Mm. Så att nej, det är klart att det inte är optimalt. Sen, det här måste ju göras någon gång, och det finns ju andra perioder som kanske hade varit ännu värre. Sportlovet är ju en jätteviktig period till exempel för Gustavsvik, om vi tar den våren, och sommaren ska vi är ju naturligtvis inte heller aktuellt. Så att det här är ju någonting som måste göras. Det är ju betong som ska bytas och det är ju ventilationssystem som ska fixas. Så att någon gång behöver det ske.
0: Är det klart till jul då?
2: Det får du fråga de ansvariga på Gustavsvik. Det kan inte jag svara på. Jag kan bara hålla tummarna.
0: Men du har inte hört något annat?
2: Nej, jag har inte hört något annat. Men så är det ju saker och ting. Det är ju som vi har just nu en stor renovering av Storhotellet. Med där man renoverar hela hotellet och sen även bygger till en hel våning med 40 rum. Och det är klart att nu är det ju inte bra, för just nu har vi ju 100 rum minus, och det är en del andra hotellrenoveringar igång som gör att vi just nu har tappat ganska många hotellrum. Och det gör ju, det är klart det är bra för de hotellen som är kvar just nu, men det gör ju också att vi slår i taket vad gäller kapaciteten i vissa fall, så det blir fullt på hotellen helt enkelt fortare. Och det är inte bra nu, men sen blir det väldigt bra när det här är klart sen.
0: Men å andra sidan, det har väl hållit på rätt länge, den där renoveringen av
2: staten? Ja, jag har hållit på sedan förra sommaren. Jag kommer att hålla på ett tag till. Och länsmuseet har varit stängt i många år. Så att,
0: jag har bott på Engelbrektsgatan, så jag vet.
2: Alltså, du är medveten om detta? Ja, ja.
0: Vi flyttade därifrån
2: ja, ja.
0: 24, för det var lite
2: stökigt.
0: Det var så mycket stök. Ja,
2: nej, men så är det. Och, och sen är det klart att mycket har ju kört ihop sig här nu med flera stora renoveringar på en gång. Det man kan säga om man ska vara positiv, det är ju att mycket av det här kommer ju vara klart under 2027 och sen 2028. Så att blickar vi framåt så ser det ju väldigt positivt ut med ett förstorat stora hotellet. Vi har en andra hotell som är renoverade, kanske fler på ingång, och ett länsmuseum som öppnar och så. Så att det ligger ju goda tider framför oss.
0: Jo, men å andra sidan, länsmuseet har ju verkligen tagit tid att renovera.
2: Mm, ja, verkligen. Så det tog ju tid innan det ens kom igång. Så, ja. Så det gör ju att vi är nästan... Det har ju räknat bort som en attraktion, men det kommer ju bli en attraktion. Jag menar, nu vet jag inte exakt siffrorna på slutet, hur många besökare de hade, men tittar vi bakåt i tiden så har det ju varit ett av de mer besökta besöksmålen i Örebro. Och det har vi ju liksom nästan vant oss vid att det inte finns. Så att det kommer ju bli ett tillskott, definitivt.
0: Mm. Hur ser du på framtiden då? Tror du på att det blir bra då här på Engelbrektsgatan med stora hotellet och länsmuseet och så här? Och blir det andra attraktioner som ni funderar på i turismvärlden, att där skulle vi nog kunna satsa mera?
2: Ja, alltså det kommer bli jättebra när det blir klart. Alltså vi kommer få ett stråk med länsmuseet och sen upp mot Engelbrektsgatan med det nya fisktorget som en samlingsplats till. Så att det är klart att det kommer att bli jättebra tillskott för turismen. I övrigt, när vi tittar framåt, vi styr ju inte så himla mycket. Vi är ju beroende av att det finns andra aktörer som vågar satsa och kan göra det. Så, men för våran del så är slottet, det som jag var inne på tidigare, är ju jätteviktigt att se till att fortsätta utveckla det, se till att fortsätta fylla det med innehåll så att vi får, så att det liksom blir ett besöksmål som verkligen är värt namnet. Tittar vi bakåt sett så kan vi nästan säga att slottet är ju väldigt, väldigt vackert. Men
0: det har man sagt länge.
2: Ja, exakt. Och men innehållet har inte svarat upp mot hur vackert det är utvändigt. Så att vi har nästan ibland lite på halvt på skoj, halvt på allvar sagt att slottet har nästan varit lite för vackert för sitt eget bästa som besöksmål. Att man får förväntningar som interiören inte riktigt kan svara upp till. Och det är ju sån utmaning som vi har, att se till att det faktiskt är ett så mycket bra innehåll så att det faktiskt kan matcha upp den fantastiskt vackra utsidan som slottet har. Och det har ju blivit mycket bättre.
0: Men Örebro är en stor stad, men det kan man inte tro när man talar om turism då, för det är väldigt trångt där från länsmuseet via slottet upp till Stora hotellet och Fisktorget och sådär. Kan ni inte satsa på andra delar av Örebro också? Alltså, jag vet vad du sa förut, att inte det kan du göra, men du kan ju stimulera människor och satsa på olika delar av stan.
2: Ja, men det gör vi också. Alltså, dels har vi har hjälpt till utvecklingen kring Vadköping till exempel tidigare och varit tagit fram en förstudie och tittat på en hel del vad man skulle kunna göra som faktiskt sen kommer att genomföras. Till exempel de här handikappvänliga gångarna som finns i Vadköping. Det är ju ett initiativ från våran sida till exempel att lyfta det. Mm. Som då väldigt duktigt folk där på Vadköping tog fasta på, ska jag säga. Mm. Arbetet med Hjälmaren som vi nämnde tidigare är ju också ett exempel på när vi jobbar utanför stan. Vi har ju också ett pågående projekt med Kilsbergen. Att kunna lyfta Kilsbergen ännu mer. Så att inom kort så kommer det lanseras en helt ny webbplats om Kilsbergen som vi tar fram tillsammans med kommunen, länsstyrelsen, regionen och de övriga kommunerna i Kilsbergen. Det kommer att arrangeras en Kilsbergsdag den 20 september. Kan jag passa på att puffa lite för med aktiviteter i Kilsbergen. Så att sånt jobbar ju vi aktivt med, att se till att lyfta de här olika attraktionerna som är. Och vi kommer nu under höstlovet också jobba med att lyfta det som sker i Karlslund också.
0: Så att, Kilsbergen är inte bara skidort då?
2: Nej, definitivt inte. Det är ju väldigt mycket turism där på sommaren. Och tittar vi på den internationella turismen, om vi pratar om den från kontinenten, så är ju anledningen till att man reser till Sverige är ju väldigt mycket just naturturism. Och där är ju Kilsbergen kanske vår allra största attraktion.
0: Hur är det då med Örebro? Lockar den turism utifrån eller lockar den turister ifrån Sverige?
2: Den lockar från egentligen hela världen.
0: Oj, vad du tog i nu.
2: Ja, jag blir förvånad själv ska jag säga när jag tittar på varje år hur många olika nationaliteter som har besökt Örebro under ett år.
0: Ja.
2: Alltså nu har jag inte siffran i huvudet, men det kan liksom ligga på så här typ 120-130 olika nationer som vi har besökare från i Örebro. Så ibland undrar man liksom var alla kommer ifrån.
0: Ja.
2: Så det lockar ju utifrån. Sen är det klart, om vi tittar på Örebro som reseanledning, alltså att man faktiskt reser, bestämmer sig för att jag ska resa från min plats till specifikt Örebro, då är det ju framförallt i Sverige och Norge som man gör det. Tittar vi på övriga Europa och övriga världen, då är Örebro en plats som man passerar och stannar till på. Men i och med att vi har det läget som vi har utmed både nord-sydlig riktning och öst-västlig riktning i Sverige, så är det väldigt många besökare som stannar här, och då är det viktigt för oss att ta fasta på det och se till att det kommer flera.
0: Och då är det resebyråer och researrangörer ni ska nå som liksom ordnar resor som stannar här i Örebro då, tillfälligt eller över natten och använder Örebro som den stad det är då?
2: Ja, just det. Och då är det ju både, om man pratar om bussresor till exempel, där har vi före pandemin hade vi extremt mycket bussresor från Asien. Det har ju tappade vi under pandemin. Det börjar komma igång nu mer och mer från framförallt Kina, men även i viss mån från Sydkorea. Så den typen finns ju. Det är en del amerikaner också. Sen har vi ju den turismen från Tyskland till exempel. Den är också mycket kopplad till resebyråer, men då är det ju inte bussgruppresor, utan då är det individuella resor. Mm. Då går man in på sin resebyrå och så bokar man ett resepaket. Och då har de satt ihop ett paket att du ska åka den här. Du ska liksom stanna på fem olika ställen under en Sverigeresa. Och det är väldigt populärt i Tyskland. Det kanske känns lite främmande för oss i Sverige, för vi jobbar inte på det sättet med turism själva, att man går in på resebyrå och så bokar en rundresa i Danmark till exempel, utan man bokar själva. Men i Tyskland är det här jättevanligt, och även i viss mån i Nederländerna.
0: Men hur får ni kineserna att åka hit då?
2: Det är inte så mycket vi som får det, utan då är,
0: men vem är det då?
2: Det är framförallt hotellen och resebyråer själva.
0: Ja.
2: Så att det är en del som inte, som egentligen vi inte jobbar med, för det är, Kina är egentligen en otroligt svår marknad för en liten organisation som vi är, så att jobba med. Mm. Utan det är ju framförallt då stora reseoperatörer. Det här sker ju väldigt, väldigt, i väldigt stora delar, där vi är en liten, liten pusselbit i ett väldigt stort system som handlar om rundresor i hela Europa eller hela i Norden.
0: Har du varit i Kina?
2: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej. Var har du varit för att liksom lära dig hur man ska kunna locka människor i andra länder att komma hit?
2: Ja, alltså jag har ju framförallt när det är den utlandsdelen, så har jag haft mycket kontakt med aktörer utomlands. Framförallt via Visit Sweden då, som jobbar med att marknadsföra Sverige i utlandet.
0: Ja.
2: Så vi samarbetar ju med Visit Sweden i väldigt många olika sammanhang. Så där har ju vi haft en nära kontakt genom åren, så att framförallt är det via dem.
0: Men du har inte åkt dit själv då?
2: Nej, det är egentligen inte. Det finns inte. För min del finns det ingen större poäng på det sättet. Sen är det alltid trevligt att resa, naturligtvis. Men för min del, så när jag ska lära mig branschen, så handlar det mer om att prata med rätt personer.
0: Hinner du med att resa någonting då? Nu håller du på med den här turismen hemma.
2: Ja, jag är ju ledig lite. Jag har ju lagstadgat semester som alla andra.
0: Ja, jo. Men så då åker du hem till Sjuhäradsbygden.
2: Jag åker mest till Göteborgs skärgård.
0: Ja, det är fint.
2: Numera.
0: Det är ju rätt så. Sida. Ja.
2: Så där hänger jag väl så mycket jag kan. Nej, men jag reser. Jag tycker om att resa. Jag har varit på många, många olika platser, men kanske framförallt i Europa. Jag är ju sån här Tysklandsfreak, så jag är ju sån här som tycker om att åka till Berlin och sånt.
0: Ja. Ja, det är en fin stad att titta
2: mycket
0: på.
2: Mycket fin stad, väldigt, väldigt trevlig stad.
0: Mm. Och det blev lättare efter 1989?
2: När... Lite lättare, ja. Jag har faktiskt varit där några gånger innan också, så jag har även varit i Östberlin ett antal gånger då. Blivit och stött på Stasi och poliser och andra vakter.
0: Är du i något register? Eller?
2: Det vet jag inte. Jag skulle inte förvåna mig med det, eftersom jag har varit där ett antal gånger. Ja. Så börjar de väl undra.
0: Men tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Och du får gärna komma tillbaka när den här utredningen om Open Art är klart då.
2: Ja, ni får höra av.
0: Ja, eller du.
2: Ja, okej.
0: Okay. Och sälja varan liksom.
2: Och sälja varan, absolut. Ja.
0: Vi ska lyssna på Frank Sinatra som sjunger My Way innan vi får lyssna på det vi brukar lyssna på 12:30 med 4 riksdagspartier som vill föra fram sina budskap i våra kanaler just då. Men tack Björn för att du kom hit.
2: Tack så mycket.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Jag har fått ett litet önskemål här från Tommy Svensson. Han vill att vi ska spela Dansa närmare mig med Lasse Sigfridsson. Vad tror du om den? Ska vi prova den?
13: Ja, har du hittat den så?
12: Den har vi hittat då.
13: Ja, då kan du. Vilken spejare du är som hittar sånt.
12: Ja, men det var ju en stund sedan sms:et kom. Ja. Jag har haft lite tid på mig.
13: Ja, just det. Ja, men då gör vi det. Varsågoda.

0: Det var Tommy Svenssons önskelåt som du hade hittat i arkivet med sån spejande blick. Det är bra, Dag. Och Tommy tillhörde dem som undrade varför är det inget trippelquiz idag? Och det kan man ju undra, men vi har ju ägnat oss åt valrörelsen och den tar ju slut. Även om då inte alla kommer att rösta på söndag så är det slut på väljandet då, om det nu inte blir nyval. Igår sa ju centerledaren att hon hellre ville ha nyvalen och få vänstern in i regeringen. Vi får väl se om hon säger samma sak på måndag eller vad som sägs då. Det är lite svårt att veta vad man säger innan valet och efter valet. Det är väl något vi lärt oss under åren, Dag.
1: Ja, det är slumpmässigt alltihopa. Det får inte komma ifrån.
0: Nej, men i alla fall så finns det ett valresultat. Och nästa onsdag kommer statsvetarprofessorn Jan Olsson hit och hjälper oss att analysera valresultatet och valrörelsen. Och han är ju fullt aktiv. Jag såg honom faktiskt på TV-rutan igår kväll. Men nästa vecka ska han prata i radio. Så att då blir det lugnt och stillsamt som vanligt när han är i radion. Och så kommer han tillbaka, hoppas jag, några gånger till och pratar om amerikanska valen som är mellanårsvalet som är den 3 november och regeringsbildningen och så.

0: där hade de twistat och tjutit färdigt. Twist and shout med Beatles. Du hade läst papperskorgar, eller vad sa du förut?
1: Ja, jag såg en gång länge sedan när en tentasal på en papperskorg. Så var det någon som hade skrivit ett litet epos där.
0: Ja.
1: Tiden går och kan ej annat, men sakta, sakta så förbannat.
0: Ja, så kan det vara. Jag vet inte vad ni tycker, om ni tycker att tiden går långsamt när ni lyssnar på oss. Men det hoppas jag inte ni gör. Utan det går den tid som är. Nu är klockan drygt 11.40. Och nästa onsdag så hoppas jag då att vi kan få hit föreningen Järnkoll. Min kontaktperson här i Föreningarnas hus, Anna Örenius, har lovat det. Men jag har inte fått något svar från Edith Branhammaren att hon bekräftar vad Anna har sagt. Men vi hoppas på det. Så då kommer det att handla om Järnkoll. Och då sa du att du visste lite om den föreningen.
1: Ja, jag känner lite folk där, men jag vet väl inte så mycket om föreningen i och för sig.
0: Vad gör de då, vet du det?
1: Ja, de hjälper folk som har problem med, ja, med hjärnstörningar och funktionshinder och sådana där grejer.
0: Jaha, ja. Och då får man järnkoll?
1: Ja, jag tycker vi överlämnar det till dem så får de reda ut ordentligt.
0: Ja.
1: Men de gör jättemycket nytta, tror jag. Absolut.
0: Ja. Det är ju ett roligt namn att kalla det järnkoll på något sätt. Det är ju det man brukar säga när man pratar med folk som vet saker och ting. Så du har verkligen järnkoll, säger man.
1: Mm.
0: Men det är inte det du menas med då, föreningen.
1: Nej, det är inte på det sättet i alla fall.
0: Det är på ett annat sätt. Ja. Men vi låter Lalle nu framföra Goliath.

0: Då går vi vidare i skivlistan här då. Vädret i eftermiddag ska bli molnigt, uppemot 19 grader, och så ska det bli regn framåt kvällen. Men jag vet inte, det framgår inte av de här digitala väderrapporterna om solen tittar fram mellan varmen och mellan molnen. Men det brukar den kunna göra ibland. Och så regnar det mellan varven. Det är det som jag i inledningen kallade för blandväder, tycker jag, just nu. Är det inte så att det, man vet inte riktigt vad det är för väder?
1: Nej, det är lite hej just nu då, men...
0: Ja, så vi får se. Men vi har ju klarat oss från höststormar, ja, och de här skyfallsliknande regnen som vi har haft ibland så här års. Men det är inte så just nu. Vi ska låta Leonard Cohen framföra då Hallelujah. Det kan man ju brista ut då, för att vi inte har fått skyfall och höststormar.

0: Det var Leonard Cohen som brast ut i Halleluja, inte bara en gång utan många gånger i den låten. Vi har pratat om turism idag, och turism kan ju göras på många olika sätt. Man kan åka husvagn, men vi ska inte spela husvagn med Galenskaparna. Man kan förundra sig över det, men vi gör inte det idag. I alla fall. Sen kan man åka bil, man kan åka tåg, man kan åka flyg och så turistbuss då förstås. Men sen finns det ett annat sätt att turista, och det är att vara ute och cykla. Har du cyklat som turist?
1: Kanske inte som turist, men visst cyklar jag lite då och då.
0: Ja.
1: I varje fall på sommaren.
0: Ja, ja, jo. På vintern är det inte lika roligt.
1: Då är det inte lika roligt, nej. Men ibland så har man blivit tvungen till det också faktiskt. Ja. Men nu var det länge sedan, tack och lov.
0: Man kan väl säga att det blir rätt glatt att cykla på vintern.
1: Det blir väldigt glatt då. Mm.
0: Just det. Okej, tack.
1: Från Göteborg, eller?
0: Men om man nu ska cykla så är det bra om man vet vad man ska cykla på. Själv har jag tandemcyklat en hel del i livet. Men inte cyklat så mycket själv. Utan mera tandemcyklat när det var någon som satt fram. Och så var de elaka och sa ibland, du bara lyfter på fötterna. Men så var det inte, det var förtal. Det tror väl du också, eller?
1: Ja, ja, det är självklart.
0: Ja. Det kan inte vara annat än. Men frågan är, har du kvar din röda cykel? Det undrar i alla fall Claes Jansson.

Han får väl leta vidare efter sin röda cykel då. Istället släpper vi fram Rigmor Gustafsson, en 60-årig jazzsångerska som vill sitta nära dig. Close to you.

0: det är en vacker signaturmelodi idag, va?
1: Ja, den där har vi kört några gånger nu. Så.
0: Ja, precis. Och till slut lär man sig den väl nästan utan till. Det är Bröderna Slut som sjunger Vi bor på landet. Och där bor väl du, Kolbjörn Kindströmer?
2: Ja, ungefär så.
0: Ungefär.
2: Kan man väl säga.
0: Ja. Och du är lite förkyld och nedsatt och då ville du inte smitta Dag och mig med förkylning. Det var ju rart av dig.
2: Ja, det är onödigt.
0: Ja, vi vill ju gärna sända varje onsdag framöver här nu, så då är det ju bra att du ser till att du blir frisk också, för du ska få komma tillbaka någon gång längre fram i höst så vi får träffa dig också.
2: Jajamän.
0: Men sommaren är slut även för dig, det brukar vi konstatera här i programmet. Och då kan man ju undra, hur har sommaren varit i skogen 2026?
2: Ja, vi kan väl börja med det vi alltid brukar tala om, brandrisken, så är det ju väldigt spritt i Sverige. Här har vi inte haft så mycket egentligen, mer än att det var brandrisk i augusti. Men om man tittar i södra Sverige så har det varit relativt hög brandrisk där i stort sett hela sommaren. Och går vi ännu mer söderut i Europa så vet ni hur det har sett ut. Det har ju brunnit på otroligt många ställen och väldigt omfattande. Men flyttar vi upp oss längre norrut så har man ju haft inte brandvarning utan vattenvarning istället. Så där har det varit precis åt andra hållet ifrån mitten på Sverige och uppåt. Att det har varit otroligt mycket regn och vattenflöden istället. Men skogsbränder har det varit relativt lite i Sverige i år, vill jag påstå.
0: Men hur har det gått med skogsodlingen då? Har det givit bra effekt det som hänt?
2: Ja, där det har regnat. Kanske inte så mycket som längst upp i norr, men normalt regn så har ju skogen växt väldigt bra i år. Här tycker jag den har växt otroligt bra, så det har inte varit, det är en fördel. Men det är en nederbörd naturligtvis att det växer.
0: Man har ju undrat, ska det inte regna någon gång nästan så mycket fint väder som det har varit? Och det behövs ju regn för
2: absolut.
0: Både absolut. Jorden och skogen och oss själva, så behöver vi ha vatten. Ja.
2: Men vi har ju haft på gränsen till torka här en längre tid också, så är det. Men det har inte varit det där extrema brandrisken just här där vi bor ändå. Inte på samma sätt som i södra Sverige.
0: Nej. Men det här med skogsbränderna då, är det effekterna utav vad som ni gjorde på 2010-talet för att skydda skogen från skogsbränder som har lönat sig nu då här i de här trakterna?
2: Ja, det är en kombination. Det definitivt är det som vi har talat om när vi gjorde de här riktlinjerna för hur vi ska göra när vi inte ska tända i skogen. Men vi vet ju också att när det är väldigt torrt så är det oftast inte skogsbruket som tänder, utan det är ju faktiskt blixt och kolgrillare som tänder och tåg som tänder. Så att när vi har hög brandrisk får vi nog räkna med att vi kommer ha bränder också. Naturligtvis. Men jag tror alla har blivit mera kunniga i det området hur man ska hantera det. Sen kan vi inte rå över när det kommer en blixt eller tåget bromsar. Det är ju lite svårare, men det är totalt sett mindre skogsbränder. Men vi har inte haft den här extrema torkan som 2018, den sista till exempel.
0: Men i Sydeuropa har de haft det. Har de inte lärt sig vad vi har lärt oss där nere, eller?
2: Ja, det kan inte jag svara på, men jag tror att de har en match att gå naturligtvis. Men där har det ju varit det där extrema torkan. Och sen skyller man på alla möjliga anledningar. Men när det är så där extremt torrt så behövs det inte mycket innan det blir en extrem brand också.
0: Nej. Men de kanske inte har det här klara riktlinjerna för vad man ska göra.
2: Det tror jag inte man har, men det kan inte jag svara på vad de har där. Men jag tror nog att de har en del att lära av vad vi har gjort också. Mm. I Finland och Sverige. Mm.
0: Och det har ni också påverkat skogsbruket. Vad har ni för riktlinjer där för att få ett bättre skogsbruk?
2: Menar du i skogsbruket nu eller tänker du på storm? Eller på storm och vi har
0: jag tänker på skogsbruket. Att det ska ju löna sig att ägna sig åt skogsbruk också.
2: Ja, då kan man väl gå till regeringens skogsproposition som gick igenom här i somras. sin sommar. Och där röstar ju faktiskt 300 ja till den och 349 eller 300 ja, sen så var det 49 ungefär som röstade nej då. Och det var egentligen bara Miljöpartiet. Så att det var ju åt rätt håll.
0: Mm.
2: Och det är flera steg i rätt riktning. Men bland annat så är kopplingen mellan avverkningsanmälan in i skogsvårdslagen och miljöbalken. Det här är lite krångligt, men det, då har man haft som det är nu innan lagen har trätt i kraft. Då, det är att man är tvungen att ha samråd. Den kommer försvinna då.
0: Ja.
2: Och det är en stor skillnad då på mot vad det är nu när de här bitarna försvinner. Då håller man isär de bitarna så man inte behöver ha samråd på sådana biotoper som inte påverkar så mycket. Så det är ju stor skillnad. Och men, sen är det rätt ja.
0: Här fortsätter du. Jag sparar frågan.
2: Och sen har vi det här rättkaoset då som har präglats att det har varit två domstolar som överklagan ska gå in till.
0: Jaha.
2: Och nu är det ju faktiskt bara en då. Då är det mark- och miljööverdomstolen som man ska överklaga till och inte till förvaltningsdomstolen. Mm. Och samtidigt så ger man Skogsstyrelsen då en partställning i det här som kan hjälpa till att hålla miljöorganisationerna, deras överklagan på bättre nivå.
0: Mm.
2: Och sen är det 6-veckorsregeln då som sänks till 3 veckor. På avverkningsanmälan som är också en fördel. Så det är många steg i rätt riktning nu som har gått igenom. Men nu hänger det på valet, vill jag påstå.
0: Men det är ingen brännande valfråga det här då. Om 300 har röstat ja i riksdagen så är de stora partierna...
2: Ja, det kan man tycka. Det kan man tycka. Men ska man bilda en regering på andra sidan än vad jag står för så ska man ju göra kohandel också. Det var ju Miljöpartiet som sa nej till det här.
0: Mm.
2: Och en kohandel har jag varit med om förut, att de får hand om de här sakerna, då kan det ryka igen. Så mm. att jag är inte trygg med det. Nej. Det är jag inte.
0: Nej.
2: Men det är bra att så många röstade ja till de här förslagen. Sen måste vi fortsätta naturligtvis. Men det är positivt, det vill jag påstå.
0: Ja, men nu är inte den andra sidan med så att vi kan inte öka debatten. Utan du tycker så och de andra tycker så.
2: Ja.
0: Men det var i alla fall 49 som röstade nej eller la ner sina röster och inte majoriteten.
2: Och det är bra.
0: Så att det finns i alla fall vägar att gå vidare då tillsammans.
2: Ja.
0: Vad är annars aktuellt just för dig i skogsbruket?
2: Ja, man kan ju vända på ett lite grann till ett politiskt beslut som är taget i att regeringen då ska tillsätta en utredning om skogsnäringens betydelse för totalförsvaret. Och den biten tycker vi är väldigt bra att den har kommit. Och där ska man då utreda Skogsstyrelsens roll i det här också. Och på något vis så tror jag att... Jag har alltid trott att skogen har betydelse i väldigt mycket. Men energiförsörjning och de bitarna. Och läggs det in i totalförsvaret på ett annat sätt i civilförsvaret, då får ju skogsbruket en annan roll också att se till att försörja samhället med energi och råvara och de bitarna även vid en kristid.
0: Mm.
2: Det kommer också påverka i positiv riktning, tror jag.
0: Men klarar det? Det blir ju mer jobb då om ni ska se till att beredskapen höjs även...
2: Ja, både och men det gäller att bibehålla det vi gör idag. Att få drivmedel till exempel, att man sätter undan det. För idag skulle det bli stopp på drivmedel till exempel, då stannar hela skogsproduktionen inom en vecka till exempel. Sådana saker kommer man ju lägga in i den här beredskapen och tänka hur ska vi hålla igång, hur ska vi kunna få samhället att fungera vid en kristid. Alltså måste vi ha bränsle på ett eller annat vis.
0: Mm.
2: Det är ju en enkel grej, för det blir inte mer jobb, utan det är att vi ska kunna bibehålla, fortsätta och producera det vi gör idag.
0: Mm. Men kraven ökar på er att ni ska göra det.
2: Så är det. Sen är frågan om vi måste ha förutsättningar för att kunna lösa de kraven. Och det är väl det den här utredningen ska titta på, vilket är bra.
0: Mm. Nu ska vi lyssna på Brännpärsvals, så ska vi fortsätta att prata. Det är Orsa Spelmän som framför den.

0: Det var Brännpärsvals, och vi har ju pratat en hel del, du och jag, idag dag om repriser. Och man kan ju säga att Brännpärsvals var full av repriser.
1: Den var full med repriser.
0: det var inte så få som vi har i Länsradion, utan det var många fler. Nu hostar han som är förkyld, det är bra. Krya på dig. Du, hur är det med stormarna då? Det har ju blåst en del tidigare.
2: Ja, det talas inte så mycket om den egentligen, men den lever ju kvar än. Och jag är inte helt uppdaterad, men jag skulle tro att lite drygt hälften av all skog som ligger och ska upparbetas, hälften är nog klart.
0: Jaha.
2: Men det är fortfarande hälften kvar, lite drygt, till knappt. Jag vet inte exakt, men det är mycket jobb kvar.
0: Men det...
2: Och sen har ju det som ställer till lite grann i tankarna, det är ju att Finland har ju fått svinpesten som vi hade i Fagersta.
0: Ja.
2: Och då kan man ju undra, vad har det för betydelse för oss? Ja, men vi tar ju maskiner från baltstaterna, till exempel skogsmaskiner, och åkerier kommer över från Finland till Sverige. Så här har vi ju liksom en tankeverksamhet, hur ska man hantera det? Och det är vi på gång att hanteras, men det är alltid farligt när det kommer närmare och närmare. Sen har vi hela Östersjön emellan oss, men just när man lyfter över fordon och sånt som kan vara i närheten av ett sånt område, så är det lite fara och färde.
0: Mm. Men sen är det ju också så att det är höst nu, har vi enats om. Och då kan det bli nya stormar.
2: Absolut.
0: Och det är ju svårt
2: att... Det vill vi inte ha nu.
0: Det är svårt att gardera sig för nya stormar.
2: Ja, det är det.
0: För det kommer ju bara.
2: Det kommer alltid finnas stormar, och det har det ju alltid funnits också. Sen finns det ju de som säger att det är skogsbrukets fel att skogen blåser i kull.
0: Ja. Ja,
2: det kan man väl kanske tycka, men det tycker nog inte jag. Utan det är väl det att det är kraftiga stormar när det kommer. Då brukar det mesta blåsa i kull. Så är det. Och det måste vi nog lära oss, att så kommer det nog vara. Så har det alltid varit.
0: Ja. Ja, om man vet ingenting, det är vädermakarna som talar om, nu kommer en storm.
2: Men får man en väldigt blöt höst till exempel, så allting är gungigt och inte hinner frysa, sen kommer en storm, då lägger det sig ju det mesta.
0: Ja.
2: Så är det ju. Så att det kommer vi nog, lika som granbarkborren kommer vara ner och upp på, den kommer tillbaka, så det måste vi bara lära oss att hantera.
0: Men har ni skärpt beredskapen så att ni följer väderprognoser och sånt här och kan göra åtgärder så att inte stormen får så stora effekter?
2: Ja, vi kan ju inte göra så mycket åt det. Tittar vi på vädergudarna, så är det väl bara en eller två dagar som stämmer. Sen är det inte, stämmer det inte så mycket. Men det spelar ingen roll om vi ser 10 dagar framåt att det skulle bli en storm, så kan vi ju inte påverka skogen där den står redan. Den finns ju där.
0: Nej.
2: Det enda som man kan tänka sig, att man tycker att det skulle bara bli mer stormar framöver, då kan man ju tänka från vilken vindriktning de kommer och tänka på det vid avverkningen och så. Det kan man ju bara få tänka på, men det är ju väldigt långsiktigt.
0: Mm.
2: Men när den väl kommer, så kommer den.
0: Ja. Och vi får se hur framtiden blir då. Hur valet går nu, och det kommer att påverka även skogsbruket, förmodar
2: Absolut.
0: Jag.
2: Så är det med allt.
0: Ja, jo. Mm. Så vi får se. Och när vi pratas vid nästa gång, så vet vi mer om hur politiken kommer att se ut de närmaste 4 åren.
2: Ja, det vet vi.
0: Ja. Har du röstat?
2: Gå och rösta, alla människor. Det är vår skyldighet.
0: Har du gjort det då?
2: Nej, jag ska gå på valdagen och rösta.
0: Ja. Ja, jag har berättat tidigare i programmet att jag har en fru som jobbar på valdagen, och då har vi fått gå lite tidigare och rösta. Så att, för man måste ju rösta i alla fall.
2: Men alla ska rösta.
0: Absolut.
2: Har man ingen rösta på, så rösta blankt åtminstone. Det är vår demokratiska skyldighet att rösta.
0: Mm. Då tar vi Torpa Rock med Sven Ingvars, och så kryar du på dig.
2: Ja,
0: lovar du det?
2: Ha det så bra.
0: Samma. Hej med dig.
2: Hej.

0: Så där ja. Då ska vi titta på vad som kommer i nästa vecka. Ja, eller veckan som kommer. Redan imorgon är det lyssnarnas torsdag. Höstpremiär. Med Bodil Grek och Kia Katarina Lövenbrink. På fredag är det Gunnar Norberg och Martin Duverman som är tillbaka. Då ska de bland andra tala med den nygamle teaterchefen Måns Lagerlöf. Och så ska de recensera lite teater och berätta om kommande teaterproduktioner. På måndag vet jag att det är du och din fru.
1: Ja, det blir det.
0: Och det blir astronomi?
1: Det blir astronomi naturligtvis på slutet, men vi kommer att ha lite intervju med Regnbågsteatern i Nora. Vi ska prata lite om musikhuset i Fjugesta som eventuellt kommer att läggas ner nu då. Och sen blir det lite andra avsnitt där också, men de har jag inte full koll på än.
0: Nej. Och det är alltså måndagen efter valdagen då?
1: Det är måndag efter valdagen, ja, men vi ska avstå från att kommentera valet.
0: Ja, på tisdagen är det Anita König och på onsdagen kommer vi. Och då ska vi inte avstå från att kommentera valet. För då ska Jan Olsson, statsvetarprofessorn, kommentera valet i alla vinklar och vrår. Och så blir det då trippelquiz. Och det är på förmiddagen man svarar på trippelquizet. Rätt svar meddelas och priser delas ut före klockan 12 på onsdag den 16. Och så ska det bli lantbruksnytt. Och så ska det bli århundradets slager då också, liksom snart här nu. Men först, En man i byrån. Kan du den låten?
1: Den kan jag, ja.
0: Du ska spela den i eftermiddag?
1: Japp, ska jag.
0: Ja, vad spelar du då?
1: Jag spelar ju mixerbordet, så jag sköter ljudet.
0: Ja, du sköter ljudet?
1: Jag sköter ljudet, så jag
0: du
1: ganska
0: ofarlig. Du sköter inte byrån då och tar fram handen?
1: Nej, det får de fixa själva.
0: Okej. Okay.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
13: Då var det dags för århundradets slager 1902, Bo Fransson.

Det är 1902. Sven Hedin adlas för sina upptäckter i Asien. Kriget mellan det brittiska imperiet och de sydafrikanska boerstaterna Transvaal och Oranjefristaten slutar. Och det är storstrejk för allmän rösträtt. Jag heter Bo Fransson.

0: Den sammanlagda folkmängden i Sveriges städer uppgår 1902 till 1,1 miljoner. I Örebro uppgår befolkningen till 23 500 personer. Boerkriget är som sagt slut 1902 och de före detta boerrepublikerna blir då brittiska kronkolonier. Bakgrunden till kriget var den brittiska expansionen i Sydafrika. Boerna, de invånare i Sydafrika som var av nederländsk härkomst, grundades som ett svar på den här brittiska expansionen, nya republiker utanför sitt gamla område, och vägrade sedan att bevilja invandrade britter medborgarskap.
1: Kom hem igen.

Bill Bailey, Won't You Please Come Home, skriven av Judy Cannon och publicerad 1902. Historien bakom Bill Bailey avslöjades så sent som 1973 när den riktiga fru Bill Bailey, som då hette Mrs. Sarah Bailey Williams, firade sin 100-årsdag i Jackson, Michigan. Då berättade hon att den där förbannade sången fördärvade vårt äktenskap. Hennes första man, den ursprungliga Bill Bailey, var musiklärare när hon gifte sig med honom 1893, men han var också en festglad kar som tyckte om att hänga på The Whistler Bar i Jackson. Och fick vanligtvis ett hett mottagande av sin hustru när han glad i hågen kom hemsläntrandes framåt småtimmarna. Han berättade om sin argsinta hustru för pianisten i baren, Judy Cannon, som inspirerades till att på några timmar skriva historien om Bill Bailey, med Bill Bailey själv sittandes bredvid. Att låten som avslöjade familjen Baileys äktenskapliga liv sen blev

Fryksdalsdans nummer 1, eller Upp på landsvägen med min lilla, lilla vän. En 70s i arrangemang av Olsmunter. Här spelade av bröderna Lindqvist i en inspelning från 1972. Tenoren Enrico Caruso gör sina första grammofoninspelningar den 18 mars 1902 i Milano. På Hotel di Milano, där den amerikanske inspelningstekniken Fred Gaisberg från Emil Berliners London-filial och hans bror Will hade byggt om ett av hotellrummen till inspelningsstudio. De hade haft med sig 6 stora packlårar med inspelningsutrustning. Den 29-årige operasångaren Caruso, som för tillfället är engagerad på La Scala-operan, har gått med på att sjunga 10 sånger och arior för ett gage på 100 pund. Bröderna Gainsbourg hade telegraferat till London och bett om godkännande av Carusos gage. Londonkontoret avslog deras begäran, men bröderna Gainsbourg, de gör inspelningarna i alla fall. Skivorna med Caruso börjar säljas i Londons skivaffärer i maj 1902 och kommer sedan att återutges då och då de följande 75 åren.

hämtad ur första akten av Leoncavallos opera Pagliaccio, inspelad i Milano 1902. Den här skivan noteras som den första inspelning som sålts i över 1 miljon exemplar. Och det trots att den i USA betingar ett för den vanliga arbetaren mycket högt pris av $5, vilket motsvarar vad de flesta tjänar i veckan. Den här skivan räknas också som en av de första riktigt acceptabla grammofonskivorna musikaliskt sett. Och ekonomiskt innebär den att bolaget Victor seglar upp som världens största skivbolag, både i fråga om försäljning och prestige.

En musikalmelodi med spikpianisten Ray Capitan och en sångglad pubpublik. Just like the ivy, I'll cling to you. Aktuell 1902. Edison börjar i januari 1902 att producera vaxcylindermatriser i metall som kommer att ersätta de gamla bruna vaxcylindrarna. Med den här innovationen så kan så många som 150 cylindrar produceras per dag från en enda matris, vilket innebär betydligt större produktionsvolymer. Fortfarande håller vaxcylindrarna grammofonskivorna stångna. De ska hänga med en bit in på 20-talet, men sen kommer slaget att vara förlorat. Mm.

0: looking out for the wind in the hill we reel and take the cake.
1: Yay! Ladies and gentlemen, I beg to announce that the cake will be awarded to couple number three.
2: Det här var Cakewalk, en dans i två fjärdedels takt som tidigt uppstod bland de svarta i den amerikanska södern. De dansande tävlade i att vara så virtuosa som möjligt och att bjuda på så knepiga steg som de bara kunde. Vinnaren belönades med en tårta, därav namnet Cakewalk. Den här dansen blev så småningom ett inslag i minstrel shower och vaudeville i slutet av 1800-talet. Det här cakewalk-potperiet i en inspelning från 1902 framfördes av sång- och instrumentalgruppen The Victor Minstrels. På Vasateatern i Stockholm är det den 27 november 1902 premiär på operetten Wienerblod med musik av Johann Strauss och texter av Victor Leon och Leo Stein. Föreställningen blir en omedelbar succé. Föreställningen är alltigenom präglad av verkligt gott humör, skriver Dagens Nyheter. I huvudrollerna kan man se Emma Meissner och fröknarna Behrens och Hamberg. 32 damer är engagerade i balletten.

Mario Lanza med Because, en gång sjungen av Enrico Caruso. Den finns också med i Flödande toner, filmen där just Mario Lanza spelar rollen som Caruso. Carusos änka protesterade visserligen mot filmen, men det hjälpte inte, utan den blev en succé. Mario Lanza, han kunde tidigt Caruso-repertoaren utan till. Han bjöds in till en musikfestival i Massachusetts 1942, där man prisade hans naturbegåvning. Men samtidigt så förvånades man över hur lättsinnig han var. Han pimplade hellre öl med scenarbetarna än han förberedde sig för konserten. Underhållningsorkestern under ledning av Jerry Högstedt ska få avsluta den här presentationen av Schlageråret 1902 med Fryksdalsdans nummer 2. Mera känd som Dansen går på Grönan äng, upptecknad av Ernst Willners. Jag, Bo Fransson, säger på återhörande.

0: Då tackar vi för idag och önskar att ni får en fin vecka. Till nästa onsdag, då är vi tillbaka, Dag och jag.
1: Tack och hej.
2: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.

full och trött och tung. Han slog sig ner på pianostolen och drog ett par ackord.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: I've been searching.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: själv går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo. Musik.
2: Hem, hem.
0: Nej, nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sädesfälten.
0: Nej, nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
0: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.

0: och hästen och kon och vår tjur i Eugén. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur i Eugén, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då,
0: jag visste. Men fjärde

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon. Det är telefon.
1: Ja, just det.
0: Nej, men
2: det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Si senor, komma till vår hacienda. Ni tycker om glad fiesta kan hända. Vin så rött och vi har kött som kan grillas. Si senor, kom hit.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då, när jag ser stjärnornas himla bro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande...

0: kunde köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flörtar med så många tjejer som jag någonsin kan.
1: Alla!
0: Ja. Och även om de ej flörtar tillbaks,
1: och det gör de ju inte,
0: så får jag lust att springa fram och ropa
1: hej!

0: glömmer aldrig när jag badade bastu och gick fel i ångerna och röken och kom in på damavdel.
1: Ningen.
0: Ja, och även om jag inte kände dem,
1: och det gjorde du inte,
0: så fick jag lust att springa fram och ropa hejsan
1: hoppsan.
0: Men

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station, din musik.

0: Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart.
1: För så fort han försökte skratta,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar,

0: filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss.

0: Stig in i värmen, dra på bootsen och gör dig bekväm. Du lyssnar på Radio 94,3 och nu är det dags för Country Saloon.
1: Återigen har det blivit dags för ett Country Saloon. Thomas Hedén är taggad.
2: Ja, Kent Ulin lika så.
1: Och vi har försökt och verkt ihop en låtlista.
2: Ja, det är ju faktiskt inga problem.
1: Nej, det är inga problem.
2: Det finns så mycket bra som knappt ingen vet om.
1: Ja, det gör ju det. Folk tror att man måste lyssna på Johnny Cash och Dolly Parton.
2: Men ja,
1: det finns annat också.
2: Uja, mycket bra.
1: Och jag tänkte, ska vi börja med flaggan i topp här i Sverige?
2: Ja, det tycker jag absolut vi gör.
1: Vi hedrar våran gamle vän Red Jenkins, tycker jag.
2: Otroligt saknad.
1: Mycket saknad. Han gjorde så fantastiskt mycket bra grejer. Och en platta han gjorde, den gjorde han faktiskt till den här stora lastbilstillverkaren i Södertälje. Hälje,
2: ja.
1: Som heter Scania.
2: Just det.
1: Och den plattan var ju lite speciell också, men den gjordes ju bort i USA såklart. Han gjorde allting där.
2: Ja, det vart ju fin kvalitet på allting.
1: Ja, det vart ju det. Och där finns det en låt ihop med Dennis Adkins, som är en mycket duktig låtskrivare. Och Made for the Road heter ju låten, väldigt passande när det är lastbilsalbum.
2: Ja, visst är det det.
1: Ja, så jag tycker vi låter Red Jenkins ta ton ihop med Dennis Adkins.

0: Made for the Road. Red Jenkins och Dennis Adkins var det där.
1: Ja, det blir lite svårt att överträffa nu.
0: Ja, och då tänkte jag så här, då får vi gräva. Ska vi gräva oss tillbaka till 60-talet kanske?
1: Jaha, ska vi hålla oss kvar på vägen också kanske?
0: Det tycker jag, men jag har ju åkt så mycket på vägen så jag kommer ju helt långt hemifrån.
1: Och se där ja, 500 miles kanske.
0: Ja, och ungefär. Alltså, börjar du gräva i det, då visar det att 500 miles, det var ju inte mycket.
1: Nej, det är ungefär som ner till affären.
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Men vi pratar ju förstås om Bobby Bear. Han ska få sjunga den här gamla 500 miles away from home. En av de där första countrylåten som satte sig i mitt bakhuvud.
1: Ja, jag tror även om man inte gillar country så kan man den här låten.
0: Ja, och texten är ju värd att lyssna på, den är fin faktiskt.
1: Ja.
0: Så att vi släpper loss Bobby Bear med 500 miles away from...

0: Mm. Så där låter originalet, inte den här nyare som har kommit nu på senare år i någon form av funkinspelning.
1: Nej, absolut inte. Så.
0: Nej, så här ska det låta.
1: Ja.
0: Hörru du?
1: Ja.
0: Nu du.
1: Nu ska vi till filmvärlden, höll jag på att säga, men det var inte Caribbean det här nu då.
0: Nej, det är Pirates of the Mississippi vi ska lyssna på.
1: Vad är det för någonting nu?
0: Hörru du, det är en samling studiomusiker i Nashville som fick lite för mycket fritid på 80-talet.
1: Jaha.
0: Och tänkte så här, inte vad ska vi
1: mycket,
0: göra?
1: Inte för mycket i glaset då.
0: Nej, hej. Utan de gick där och slog dank och tänkte, men äsch, vi bildade ett band så vi har nog att göra mellan inspelningarna.
1: Jaha, se där ja.
0: Och det gjorde de. Och det gjorde de med den äran. Det här är bland det bättre man kan höra. Och totalt bortglömda idag. Det är inte många som känner till dem här.
1: Nej, jag har förträngt dem.
0: Ja, Pirates of the Mississippi. De släppte bra många plattor. Och Pat Seavers heter stilgitarristen som är otroligt driven faktiskt. Håller på än idag.
1: Jaha, se där ja.
0: Och spelar. Så att jag tänkte... jag ville köra två låtar, så att vi börjar med Pirates of the Mississippi i I Quit Lying in 1986. Det är det.
1: Oj,
0: sluta ljuga 86.
1: Ja, mer än vad man kan säga om oss.
0: Ja, verkligen. Så här kommer de, Pirates of the Mississippi.

0: Ja, studiomusikerna hade vi där. Pirates of the Mississippi.
1: Ja, det där vill man höra mer av.
0: Det ska du få göra på en gång.
1: Ja.
0: Den här The Wild Side of Life.
1: Ja.
0: It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.
1: Just det, den har väl de flesta spelat in.
0: Ja, och den här är lite speciell i början här. Med, den börjar inte alls som det blir sen. Det är väldigt rått och ruffigt. Jaha. I början. Men någon, ja, jag tror det är elorgel och grejer i början. Det tjoar och dånar.
1: Säger du det, ja.
0: Men det här är bra. Här kommer de. Pirates of the Mississippi, The Wild Side of Life.

0: Ja, den vilda sidan av livet fick vi där.
1: Ja, det var lite annorlunda introduktion på den där.
0: Ja, det är riktigt bra faktiskt. Vi dundrar till Norge.
1: Igen.
0: Igen.
1: Jaha.
0: Ung tjej, nykomling.
1: Ja, vi återkommer ofta till Norge.
0: Ja, det finns så mycket bra. Martine Haugen ska vi höra.
1: Se där.
0: Och jag tror så här, om jag ska räka till med någonting, att det är Tore Blästrud på pedalstil. Den är hedersman. Han är inte så där värst lastgammal, men han kan spela pedalstil.
1: Han har gjort sin läxa.
0: Han har det. Så att I knew I'd be in trouble ska vi lyssna på. Och här kommer alltså, ja, stjärnskottet Martine Haugen. Mm.

0: Martina Haugen från Norge var det där.
1: Ja, det var mycket vackert.
0: Ja.
1: Jaha, du.
0: Ska vi landa på Irland?
1: Ja, jag tänkte det. Det blir ju inte Tammy och George den här gången.
0: Nej, det gör ju inte det.
1: Låten som vi har tänkt att spela nu, den heter ju Golden Ring.
0: Den är bra.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Men nu var det ju som sagt då från Irland. Hon heter ju Eilish MacBride.
0: Mm, hon har hållit på i många år hon.
1: Ja, det har hon faktiskt.
0: Fast hon är inte så laskad.
1: Nej, men sen har hon ju en som hon sjunger ihop med också. Det är knappt jag kan uttala det. Kieran Rosny.
0: Ja, så heter man på Irland.
1: Ja, det är nästan inte konstigt. Ja, men
0: ja.
1: Bra är det i alla fall.
0: Ja, men då lyssnar vi.

0: Golden Ring var det där med Ailish McBride från Irland.
1: Ja, mycket bra artist.
0: Ja, du, spår 7.
1: Ja, äntligen.
0: Ja.
1: Som jag har väntat.
0: Du, och nu blir det ju alltså pedalstil. Ja. Nu är det väl högsta klass.
1: Ja, en trippel. Det här, det går inte att få bättre. Ja,
0: de här gubbarna, de går inte av för hacker som vi ska höra nu.
1: Snacka om att vara ett kinderägg det här då.
0: Ja, det är det verkligen, hörde du. Sonny Burnett, Hal Rugg och Eldon Myrick.
1: Mm.
0: Och de kallar sig då The Steel Guitars of the Grand Ole Opry eftersom de satt i husbandet under många, många år, varje vecka.
1: Ja.
0: De har kompat alla artister som fanns på den tiden, rätt av. Och då är det inte mer än rätt att nej, de måste ju få en egen låt.
1: Ja, tycker jag absolut de ska få.
0: Ja, så The Great Speckled Bird, den här gamla hymnen, ska de få ge sig kast med.
1: Ja, slå det här om ni kan då.
0: Mm, prova.

0: Där hade vi The Steel Guitars of the Grand Ole Opry i The Great Speckled Bird.
1: Ja, otroligt bra.
0: Mycket bra.
1: Ja, vi ska tillbaka till Sverige nu.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är bra.
1: Och hylla Mats Rådberg och Rankarna.
0: Ännu en artist som är saknad.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Och ja, den här låten, det var väl för många kanske det här var starten för att tycka om countrymusik.
0: Ja, för mig var det ju det. 69, då kom den platta med en häst på framsidan. Ja. En ung Mats och Anders Rådberg stod och höll i den. Och jag tänkte, jag hade ingen aning om vad det var, så den köpte man ju.
1: Så han var väl nästan med och införde det här, tycker jag i alla fall.
0: Ja.
1: Min generation.
0: Jo, men det var han ju. Han var ju den som gjorde den stora, drog stora lasset för countrymusiken.
1: Ja, och så bra musiker han haft med sig i alla tider.
0: Rådberg hade bra smak.
1: Ja, verkligen.
0: Här ska vi höra en version av Early Morning Rain som är inspelad på 80-talet. Så nu är det Mats Rosén på pedalstilen.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Och ja, låten skrevs av Gordon Lightfoot i Kanada redan tidigt 60-tal. Men alltså så som Rådberg gör den, tycker jag, den har inte gjort sin någon bättre version i världen, tror jag.
1: Nej, det är nästan som att få lite rysningar.
0: Ja.
1: Så bra är det.
0: Så här kommer han, Mats Rådberg i Early Morning Rain.

0: Ja, det tidiga morgonregnet föll och Mats Rådberg sjöng om det.
1: Ja, det är precis som det var idag. Det kom lite regn på morgon.
0: Precis, så var det. Fast vi stod inte på någon flygplats.
1: Nej, det gjorde vi inte.
0: Nej.
1: Ja,
0: du.
1: Ja, nu ska vi över till Dale Watson.
0: Honom kan man lita på.
1: Ja, det kan man verkligen göra. Och han har väl inte gjort mer än 30 skivor. Så det...
0: det är inte mer.
1: Nej. Det, men alla är ju nästan bra faktiskt.
0: Ja, det är lite otäckt.
1: Första bandet han startade hette The Lone Stars. Det var lite roligt faktiskt. Ja, men...
0: och vilka bra musiker han har haft hela tiden.
1: Ja, verkligen. Den här låten heter ju How to Break Your Own Heart.
0: Ja.
1: Och ja, det funkar ju kan jag säga.
0: Okej.

0: Ja, Dale Watson hade vi där. How to Break Your Own Heart heter låten.
1: Ja, så är det. Ja, en som börjar bli gammal i gården med, det är ju han Dwight Yoakam.
0: Bakersfield-killen kan man säga.
1: Ja, verkligen. Jag faktiskt gillar honom från början.
0: Han har gjort väldigt mycket bra grejer.
1: Ja, han slirade väl in och var lite modern ett tag, men det här är ju en sån där riktig klassisk countrylåt.
0: Ja, bra.
1: The sad side of town.
0: Ja.
1: Den, ja, vad blir det?
0: Den tråkiga sidan av stan.
1: Ja, det finns ju sådana med.
0: Oh, ja.
1: Det här släpptes hösten år 2000, så han har ju varit med ett tag den här.
0: Ja, men vad bra. Då lyssnar vi på Dwight Yoakam.
1: Ja.

0: Sad Side of Town med Dwight Yoakam.
1: Ja, och där hade han faktiskt Gary Morse på stil.
0: Ja, bra smak.
1: Ja, mycket skicklig studiomusiker.
0: Jo, det.
1: Tror Susie Bogus var med på kören och Ricky Skaggs lika så.
0: Ja, man kan ju ta de bästa när man ändå håller på.
1: De satt väl ändå och hängde där i studion, kan jag tänka mig.
0: Precis.
1: Så. Ja, nu ska vi ju fram till en sån riktig rolig låt.
0: Ja, du.
1: Du kommer ihåg den här, var ju Jim Ed Brown tror han hette, som hade en hit med den här.
0: Ja, just det, länge sedan.
1: De öppnar flaskan, Poppertopp. Men det var ju Ned Stacke som skrev den redan 1966.
0: Ja, just det. Han var tidig 60-talare.
1: Ja, men nu släpper vi fram Alan Jackson.
0: Mannen som precis har gjort sin avskedskonsert i USA.
1: Ja, det var väldigt sorgligt att se faktiskt.
0: Ja, jag väntar väldigt starkt på att den ska komma på DVD, för det hotas med det.
1: Det gör det, ja.
0: Nyår någon gång.
1: Ja, ja,
0: då
1: verkligen.
0: Då inhandlas den, kan jag säga.
1: Jag har sett lite snuttar ifrån den bara, och det var riktigt bra faktiskt.
0: Riktigt starkt var det.
1: Ja.
0: När man fick hjälpa honom av scenen i sista låten. Det, man ser ryggen och så skrev de... The Star Has Left eller något sånt.
1: Ja, det var starkt faktiskt.
0: Ja, det var tungt.
1: Men den här låten spelade han in redan 1999.
0: Ja.
1: Så här kommer han, Alan Jackson med Poppertopp.

0: högsta grad.
1: Ja.
0: Så är det bara.
1: Och den här Texas-killen, han har ju haft flest ettor kan man säga på de här listorna.
0: Är det han som har rekordet bland countrymusiker inomhuskonsert antal åskådare? Var det 110 000?
1: Ja, nästan.
0: Eller vad var det?
1: Noga räknat 104 793.
0: 793? Ja, okej.
1: Okay. Det var det ju.
0: Ja.
1: Då har jag inte räknat med kioskpersonalen. Men...
0: Nej, nej. Men det är ganska bra.
1: Ja, det var 2014. 7 juni.
0: Det är sanslöst.
1: Ja, det är mycket. Det är ju... Ja,
0: vad populärt.
1: Det var mycket folk.
0: Men, nej. Men Foolhearted Memory, det är en bra låt också.
1: Ja, visst är det det.
0: Här kommer han, George Strait.

0: Ja, George Strait hade vi där.
1: Ja, och vi har kommit fram till sista spåret.
0: Nians sandpapper.
1: Ja, kan man säga. Och vi ska passa på att säga stort grattis då till Lacey J. Dalton som fyller 80 år här nu i höst.
0: Hon har blivit lite till åren.
1: Ja då, men jag vet inte, hon håller säkert på och sjunger i kyrkan lite.
0: Ja, alla gånger.
1: Tror jag.
0: Och den rösten, den går ju inte att ta miste på.
1: Nej, häftigt måste jag säga.
0: Härlig röst.
1: Den här låten, Hillbilly Girl with the Blues, den kom redan i december 1980.
0: Många år sedan.
1: Ja, verkligen. Men ja, jag gillar henne.
0: Ja, mycket bra. Och med den låten så kastar vi oss ut i verkligheten. Här har Thomas Hedén suttit och surrat.
1: Ja, och Kent Öhlin har suttit här.
0: Vad bra. Ta hand om er allihopa då, så hörs vi om 14 dagar igen. Hej då!

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

last. Watch out where you're going.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Jag skrev en sång om en hund, en annan sång om en bonde. Jag har skrivit om vänskap och kärlek och sånt. Jag skulle skriva en flasig om jag kunde.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: such vines, because you're mine, I walk the line.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
3: så lyssnar vi alltid på 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.